Jan, det sies jo det at du, ja, da har vi ikke rukket å spille alle låtene dine, det klarer vi ikke, for du har alt for mye på Spotify, det har du. Og det ikke dårlig, du har skrevet mange låter selv, så vidt jeg regner med, du jo låtskriver også. Og vi skal avslutte, Jan, med en låt som heter, det Frivilligheten du skrev en gang, var det ikke det? Som vi skal avslutte dette innslaget med. Da sier vi takk til Jan Ludvig Heidenstrøm, som vi har presentert som ukens artist her I kveld. Ja, det var sommerfri du skulle, jeg så feil på PC-en her, jeg. Sommerfri du skal avslutte med. Her og da takker Jan for seg som sin ukens artist.

sitter en här I Tønsehus långt in I de dype skogar I Nordmarka. Och serverar det Niklaus sensitive. Niklaus som på en menneskealder och detta var det sista han lagde för några år sedan tror jag husker ikke men han väl still gång men han vill säkert ta helt fall jag följer inte så nöje med. Nå skal vi, altså jeg har jo spilt mye Fats Domino, jeg elsker jo Fats Domino, og det det mange som har lagt meg til, og så lurer på da, Jørgen, hvorfor kan du ikke spille, kan du ikke spille med Be My Guest? Kan jeg ikke det?

0: Fats Domino, vet du. Det klart jeg spiller inn Fats Domino. Og har du et ønske, så må du gjerne sende det inn til meg på Jørgen Slips på Facebook. Kan du sende meg melding med hva du har lyst på å høre. Og det har kommet en del ønsker, og det jeg veldig glad for også. Nå sitter her og sturer inn I hønsehuset mitt I de dype skoger, som jeg sier. Og Ry Stevens spilte jeg for noen programmer siden, og Ry Stevens, han var en morsom kar. Han lagde mye rart, han, og han lagde også en del morsomme saker og ting. Og når Ry Stevens først tok tak I Help Me Make It Through The Night, som egentlig en litt koselig og ålreit sang, så måtte han jo selvfølgelig finne på noe.
1: Du klar, Ray?

the line. Heartbreak Express. Dolly Parton. Dør porten vi og døra vrei. Dolly Parton på vei. Ja, det var, jeg lurer på, var ikke den egentlig fra filmen Det beste lille horehus I Texas? Jeg ikke helt sikker her, men Dolly Parton, hun still going, og hun ser ikke helt bra ut for tiden med alle sine ansiktsløftninger og alt det der sånn, men synge, det kan fortsatt dama. Pet Shop Boys skal vi ha nå. Vi skal tilbake igjen til det glade 80-tallet. Det blir fort det når Jørgen sitter her. Dette faktisk et ønske. Det står bare Pet Shop Boys da, men jeg flokket fram den der. West End Girls. Det låt som jeg synes utrolig bra. Da må jo du bare synes det da, siden du hører på.

Selavi, og med den så tror jeg faktisk at Jørgen skal runde av ja, på 101,1 og på dobben din og der hvor du ikke tørre på oss og så sier jeg så, så at jeg tilbake igjen før du aner det, bare så klar over det Hønsehuset åpent, vet du

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Du fikk Bobby V og One Last Kiss. Nå skal vi over til en annen melodi som heller ikke spilles så ofte på radio. One Last Kiss har jeg ikke hørt på radio på mange, mange år i hvert fall. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes den fin. Vi skal over til en melodi til som ikke spilles så ofte, nemlig William Pitt, og her City Lights. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.